بہتر ہے کہ ہم خود کو ہی بدل لیں، کیونکہ پوری دنیا میں کارپیٹ بچھانے سے لاکھ گنا بہتر ہے خود کے پیروں میں چپل پہن لینا۔ 4:34 ہو چکے ہیں، سنتے رہیے کارکرم ارونیما۔